ani so awu awu tie me nya me fi ase so shira wo kakra bi no ani mre wo kotena bi e ba etimi twa bi e otoma wo nam fu nyina no hweni yo na me sese wo won tie wo da mu se de bi ase te ani pa na wo toma wo no e bre bi ba ba ho ba be tie wo obi ani wo ma wo asema yeso fo hospital akasi akasi akasi bebre na se ni pa yare